Suntem în două case, lăsăm în urmă totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, tare pies pe care o pun. Și gândurile tale te despre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

0: toți la locul potrivit. În Telegram este creată postare la ora 7 fix și eu vă aștept cu mare drag. Julenca la fel vă așteaptă să ne salutăm, să facem prezența de dimineață în această zi de joi, data de 17 septembrie. Afară este răcoruț, cei care au ieșit deja s-au convins că mai mult de 9 grade nu pot fi, dar temperatura pentru această zi 27 grade Celsius, o temperatură foarte bună, ne bucurăm de vremea reușită din acest început de toamnă, pentru că de la o luni încep ploile. Luni, marți, miercuri, temperaturi de 17-18 grade, noapte la fel vreo 9 grade Celsius. Acum ne bucurăm, acum facem fotografii la răsărituri, acum trimitem mesaje în Telegram. Prima care scrie este Laura. Bună dimineața tuturor, inimioare cafeluțe. Vasile Talp zice bună dimineața pentru toată lumea, e cu noi și Nicolae de la Ciocana. Sem Haroșova dnea i udaci, așa să fie, noroc, o zi frumoasă și cum am pornit sănătoși acum de acasă, așa seara toată lumea fericită și cu bani în buzunar să ajungă înapoi acasă, de la job, așa,
1: așa
0: să fie.
1: Așa să fie. Vania Șapte ne salută, bună dimineața Iulia, bună dimineața Victor, Pavel e cu noi, dobro utro, всем pozitivnăva năstrăinie. Muleșteanu ne dă o bună dimineața, ne dorește o zi productivă, zice că Olanda online e cu voi. Da, bună dimineața diaspora, știu că nu doar Olanda și nu doar cei din Olanda ne ascultă, așa că pentru toți cei care acum sunt conectați pe frecvența noastră, fie online,

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
5: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
6: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
7: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: А утро на рекорде-то продолжается, поэтому вас призываем обязательно залетать в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Там не забудьте оставить нам утренний комментарий, рассказать, как у вас сегодня началось ваше утро, с чего оно началось, какое у вас настроение, какие у вас планы на сегодняшний день. Поделитесь с нами комментарием или просто можете хотя бы нас поприветствовать. Доброе утро. Например, стою в пробке на Георгия Осаки. И тогда мы будем примерно понимать, какая атмосфера сейчас у вас в автомобиле или какое у вас примерно настроение.
2: Да, керпе Георгия Осаки, да, кайзи, саведем. Ай, город Аур, сауну. Пантелеймон Халип, амбутеяж. Георгия Осаки, амбутеяж. Toc mai de la Grenoble sus, Julienca. Și mai departe este continuarea străzii, nu știu cum se numește ea, a drumul Schinoasei. Ambuteiaj, Julienca, gură de aur. Totul este roșu, apropo, în zona aia. Cei care sunt, trimiteți-ne niște fotografii de confirmări, să știm câtă muzică măcar la radio să includem, câte concursuri să facem, câte apeluri telefonice am putea primi și câte mesaje, fotografii am putea recepționa în Telegram și în TikTok, pentru că suntem live. Bună dimineața, dragilor! Gata, de acum totul a început, forță! Salutare de la Rezina, Denis ne salută! Bună dimineața, Nordul Republicii Moldova, e cu noi... Și Roman, bună dimineața la toată lumea spre anienii noi și transmite fotografie în drumul spre aeroport. Mai jos mă pornesc spre ambuteiaj. Ciocana, Oleg transmite mesajul și are butonul Radio Record atât pe 1 cât și pe 4. Deci dacă nu prinde bine butonul numărul 1 Record, e butonul numărul 4, la fel Radio Record, știi?

0: Sergiu, talpă Vasile Victor, știu că ești un DJ bun, pune ceva cântece mai vechi ca Ozon, 3 Sud-Est, Accent, la alegerea ta, desigur. Care e problema?
1: O provocare, nu o provocare de dimineață. De la talpă Vasile, dar de fapt la noi des se aud trupele acestea în emisie, dar nu cred că e o problemă pentru Victor ca următoarea piesă să fie una din cele pomenite de tine, Vasile. Radu ne transmite și el o poză că e prin ambuteiaj pe undeva. Încerc să înțeleg pe unde e, dar nu-mi reușește, deși mi se pare că e pe strada Bulevardul Moscovei, probabil, nu știu dacă am ghicit, Radu, să-mi dai un mesaj. Mihaela zice, bună dimineața tuturor și o zi reușită să avem. Țin pumnii strânși pentru aurașul meu scump, este o zi deosebită pentru ea. Să treacă totul repede, fără stres și durere. Vă așteptăm acasă pe amândoi cât de curând. Uite așa un mesaj de la Mihaela. Eu aș zice că e un mesaj care ne-a intrigat pe toți. Pentru că să treacă totul repede, fără stres și durere, oare ce a avut în vedere?
0: Poate este la secția de maternitate.
1: A, crezi tu? Eu credeam că a mers la...
0: Stomatolog.
1: Nu, nici nu știu.
0: La școală auto.
1: Da, da, первое мысль была МРЭО.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц.

0: На рекорде.
1: Și deja suntem în intervenția numărul 3 din această oră, 7:40 de minute. Prieteni, foarte repede fuge timpul de aia.

0: Dimineața, gen văi capere, este zi de joi și am planuri foarte serioase pentru a pentru a merge la muncă cu bună dispoziție, să răstorn munții, practic. Iată, astfel de mesaje de înviorare vor fi și pentru ceilalți. Ia să vedem așa, TikTok-ul eu îl deschid chiar în acest moment. Acolo noi uneori mai zicem, lumea poate să ajungă la maternitate, să le vină acasă și noi după aici dăm mesajul. Salutare pentru domnul Stanislav Chiseliov de la MEN, mesajul. Marcele cu nebună dimineața, din Paris Gabriel ne salută.
1: Bună!
0: Vasile Usatăi, salutare, bună dimineața, Laura e cu noi, hai că e de bine.
1: Uite, ne mai scrie Ina Parasciuc, bună dimineața, o zi frumoasă cu bună dispoziție. Sergiu zice, Victor, nu ai să greșești cu mai multe concursuri și mai multă muzică de calitate care voi, la voi... Se face la superlativ. Aha, am înțeles acum mesajul. Da, mulțumesc, Sergiu. Noi numai decât vom contribui la acest capitol. Hai că...
0: Spre exemplu, piesa asta este bună? Intră în categoria.
1: E bună.
0: Da?
1: E bună, okay. De tot.

0: înainte la fotbal, știi? Înainte, a, bun, a, ok. Acum, da, du-te că trebuie, știi?
1: Aha, aha.
0: Da, am înțeles.
1: Ну, а кто тебе еще об этом скажет, если не жена, правильно?
0: По экземплу, ту, после вас
1: Ну, я тоже, ну, я тоже, я это, ну, не жена напрямую.
0: Ну, ну, ну, ну, ну, ну,
1: Я Жуленка.
0: Ты Жуленка, кур Жуленка, да, адика. Pentru remisie.
1: Da,
0: o
1: da,
0: colegă
1: da.
0: Adevărată
1: tot
0: spune
1: că
0: sказать,
1: da.
0: Un pic ai adăugat de tine. Și Iulia poate spune asta din prima, adică ea fără niciun fel, ea spune așa de parcă asta i-ar spune copilul ei, știi așa, fără niciun fel de jenă. Victor, ești burduhos.
1: Nu, не прям так. Прям такой, ну, формулировки я не использовала, но все же.
0: Adică poți spune în felul următor, circumferința din partea, din fața ta, e cumva un pic de, poate bloca ușor ușa dacă te strădui foarte mult și va fi o problemă în cazul în care vom finaliza emisia și mă voi grăbi acasă. De-aia, Victor, te rog, te pui la slăbit. Iată, într-o manieră din asta, Iulia poate să-mi spun și eu să-mi dau seama că eu sunt gras.
1: Aha, nu, no, пока все нормально, уже лучше, уже лучше. Уже мы идем к цели.

0: Radio. Reclamă. Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
1: Geely Coolray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
0: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct din Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0 764 179.

0: mi-ai dat din...
1: Nu! Vezi că asta e o dovadă a faptului că trebuie să fiți, dragilor, foarte atenți. Dacă voi caperi încep să dea mesajele deja duble, înseamnă că nu le mai scrie nimeni, le-a scăzut audiența.
0: Hai că asta la sigur nu l-ai dat. Пишет нам малыш. Доброе утро, слушаю вас и спасибо вам за настроение. Я тоже худею к лету на 25 килограмм. Зимой набираю, как медведь, к спячке. Еще раз спасибо за настроение. Обнял, покружил и поставил на место. Вот такое милое.

0: Dar, de fapt, Victor, știi ce înseamnă Jokero?
1: Nu știu, eu gen mă gândeam la Joker, știi, la...
0: Personajul ăsta, da?
1: Da, da, da.
0: Hai că nu pot să zic că e aproape, de fapt e...
1: Foarte departe.
0: Nu, e...
1: Extraordinar de departe.
0: Asta ca șutnic. Șutnic.
1: Da?
0: Deci, da, glumețul, da, ar fi?
1: Rasmeșnil, din ăsta.
0: Din ăsta, da.
1: Bine, Natalia, bine, Lenuța, bine, AC, Gheorghe, da, Snejana, bine, Eugen, Xenia.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
3: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
4: S-a defectat aparatul de cafea.
5: Nu găsesc contractul.
6: Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
9: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
10: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
11: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
10: Viva MOL Telecom!
11: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
12: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur!
13: С Grand Hall and Baby Hall все, что ты любишь, становится ближе. Твои любимые бренды здесь. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuki, Tuka, Barbaris. Все дороги ведут в Grand Hall and Baby Hall.
14: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супервыгодно. Максимум 30 лет лучше, 30 лет первые.
15: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
0: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
16: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

deșteptarea orei 9. Suntem siguri că aveți nevoie de o muzică bună, câteva reguli pentru jocul de, din această oră. E oră ce conține plasarea de produs. Echipa Max Auto e alături de noi și oferă un loc în super jocul de mâine. La finalul acestei ore vom avea un câștigător. 500 de lei bani vor ajunge pe cardul bancar. 66 de comentarii sunt la acest moment și nu toate intră în joc pentru că mai discutați între voi câte ceva, dar dacă ne scrieți cuvântul cheie Jokero, spunem așa, pentru că

0: ceva?
1: Adică...
0: Așa, tangențial ceva, pentru că mi-aduc aminte ceva de genul...
1: Cine poate să ne explice?
0: Reveniri sau cum, da?
1: Nu, nu, nu,
0: sau...
1: nu e

0: lacom.
1: No.
0: Zgârcit.
1: Nu e așa.
0: Nu e darnic.
1: E legat de femei cumva. Bărbați legați de femei. Reclama, cine poate să ne explice? Revenim.
2: Dance Radio. Record. Reclama. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km

0: doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l! Jetur.md.
1: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
0: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Șalamar and Abramțova.
1: Zici că-ți place Nicki Minaj cu melodia aia. Ok, dacă ești gata, Julenca, să ne distrăm împreună la acest trecut de mijloc de oră.

0: câteva variante. Înseamnă, nu sunt un fraier.
1: Așa.
0: Mai jos, nu sunt un pier de vară.
1: Așa.
0: Și aici vreau să mă opresc. Adică, nu sunt un nimeni, gen. Vorbă, nu sunt un pier de vară.
1: Deci un pierdut.
0: Da, adică un om care pierde vara în zadar. Știi?
1: Aha. Totuși varianta care am dat-o eu îmi place mai mult.
0: Un pierdut?
1: Nu, un regretat.

0: pe stat de scrap sau de no-scrap e tocmai din 1999, a devenit faimoasă datorită piesei pe care noi am ascultat-o ceva mai devreme, lansată de trupa R&B TLC. Scrub înseamnă, nu e scrubul ăla care, știi, mască...
1: Pentru o piele catifelată, da, evident că nu e despre asta.
0: Scrubul e un tip leneș, deci un bărbat fără motivație, care depinde de alții. De exemplu, stă în mașina prietenului său pentru că el are permis sau mașină. 2. Fără resurse financiare. Cineva nu are bani, dar are pretenții mari sau se laudă cu ceea ce nu are. Și încă una. Fără independență. Un bărbat care încă locuiește cu mama lui și nu face eforturi să-și îmbunătățească viața. Ăsta este scrub-ul.
1: Deci să înțeleg că în piesa pe care am ascultat-o, de fapt...
0: Nu prea de bine.
1: Nu, era despre a treia variantă, cred.
0: Nu, despre toate trei.
1: Toate trei la un loc.
0: Toate trei la un loc. Pentru că scrub-ul ăsta, no scrub, adică nu sunt nici leneș, nici...
1: Și nici nu trăiesc cu mama.
0: Da, nici nu trăiesc nici cu mama. Și am vreo 2 lei la buzunar.
1: E periculos când...
0: Da, mă, dar știi că există în lumea asta persoane care sunt exact...
1: Care trăiesc cu mama,
0: care
1: da.
0: Care sunt scrub.
1: Da.
0: Scrub. Măi, ești un scrub. Zic, nu, poate crab.
1: Nu, un scrub.
0: Adică o soluție de la farmacie. Zic, nu mai un scrub, un tip leneș, deci fără motivație, care depinde de alții. Și explicația interesantă e că, spre exemplu, Julienca are mașină și eu stau în mașina ei pentru că ea are permis și are mașină. Un profitor, gen așa. Aha. Ar fi. Și omul care nu are bani, dar are pretenții mari, se laudă cu ceea ce nu are. Mă, bună explicație, știi? Nu îi spui, ești... Ei, nu, sărac nu prea e...
1: Știi cum, în fiecare limbă sunt unele cuvinte care conțin mai multe sensuri, hai să zic așa. Eu să înțeleg că acest cuvânt în engleză e exact așa, un cuvânt care conține multe definiții într-un singur cuvânt.
0: Și să vină blocul de reclame.
2: Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: De acasă când mai de...
5: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
3: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
6: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
7: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
8: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
9: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
10: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку от 300 клеек и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум МД».
11: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance Radio. Новый трек.

0: Фонарь энд Абрамцова.
1: Конец часа — это всегда про гороскоп, поэтому Виктор всю ночь рассматривал звездное небо, расписывал каждый знак зодиака для того, чтобы дать вам самый точный совет от наших таинственных звезд. Поэтому делай громче радиоприемник, слушай внимательно и запоминай.
2: Începem cu zodia Berbec. Aceștia au chef de aventură, de mișcare și sport. O zi excelentă pentru a planifica o vacanță la munte sau pentru a vă înscrie la un curs. Cei din zodia Taur, gestionarea resurselor comune, se face cu mult optimism. Reușiți să depășiți fricile legate de bani și investiții în lucruri bune. Pentru cei din zodia Gemeni, parteneriatele sunt pline de efervescență. O zi bună pentru a semna colaborări cu partenerii sau pentru a face planuri mari de călătorie. Cei din zodia Rac, eficiența la job este dublată de o stare de spirit senină. Reușiți să rezolvați sarcini complicate cu zâmbetul pe buze. Lei, iubirea, jocul și creativitatea sunt la cote maxime. Energia săgetătorului te transformă într-o prezență plină de viață și de entuziasm. Fecioarele, căminul vostru este plin de energie pozitivă și discuții despre planuri de viitor. O zi bună pentru a petrece timp de calitate cu familia. Balanțele, discursul vostru este de o persoasiune optimistă rară. Reușiți să convingeți pe oricine de bunătatea ideilor pe care le aveți voi. Scorpionii au șansa să-și crească veniturile prin idei curajoase. Încrederea în propriile abilități va atrage oportunități de câștig neașteptate. Săgetătorii continuă să radieze cu energie pozitivă, au capacitatea de a-i motiva pe alții să-și depășească limitele. Capricornii, o zi minunată pentru relaxare mentală și izolare de stres cotidian. Vă reîncărcați bateriile prin lectură, muzică și meditație. Cei din zodia Vărsător, prietenii vă caută pentru idei vizionare și entuziasmul vostru contagios. Proiectele de grup avansează rapid. Iar cei din zodia Pești au ambiții profesionale care sunt susținute cu o viziune clară. Aveți ocazia să vă afirmați autoritatea la locul de muncă într-un mod generos. Ăsta este horoscopul zilei de 17 septembrie, joi, penultima zi ordinară de muncă din săptămâna asta. Și cei care au scris Jokero de la J, joi, să vedem cine e mai norocos și primește un loc în super jocul de mâine, unde va avea 500 de лей бан по карту банкар.
1: На этот раз у нас 112 комментариев собралось под последней публикацией. Соответственно, не все, конечно, участвовали непосредственно в розыгрыше, да, или точнее в борьбе за последнее место в финале, ну, за последнее место сегодня. Но, тем не менее, кто-то из вас все же написал название. Виктор, ты выбрал или выбираю я?
2: Нормально, скум врей.
1: Ну, давай тогда сегодня ты, раз уж выбирала, выбирай сегодня ты.
2: Спуй un stop la un moment dat, dacă nu ajung, spre exemplu, la un comentariu unde e Jokero, primul mesaj de mai sus va fi și cel norocos. Stai, aici e conversații, încă nu Jokero, așa, iată, aici este. Felicitări. Nici nu știu cine este. Vom afla după ce
1: vedem,
2: voi scrie.
1: Hai să vedem. Așa, Anca! Утро добре, Jokero! Anca, твое место в финале уже записано. Ты в списках. Это значит, что уже завтра у тебя будет возможность выиграть 500 лей на карту от партнера этого часа.
2: Iar partenerul orei 8 este echipa Max Auto, cărora le mulțumim pentru încredere. Deja cred că au vreo jumătate de an de când sunt alături de noi și pentru asta le mulțumim, pentru încrederea lor. Este nouă fix, ora a conținut plasarea de produs. Dance Radio. Și fundalul ăsta sigur că nu este cel mai ideal, pentru că dacă este joi, trebuie această muzică, prieteni. Ha. Și astăzi, Julianca a umplut cutia neagră cu ceva. Eu nu am idee. De la o luni mi-a spus Victor, în cutia neagră de joi eu sunt responsabilă, ceva să ascund.
1: И если на прошлой неделе я с вами играла, на этой неделе Виктор будет играть по ту сторону эфира, то есть вместе с вами, с нашими радиослушателями. Предмет, который я сегодня принесла, я его принесла с дому, да, то есть он был, этот предмет, у меня дома.
2: Аша, е коместибил?
1: Нет.
2: Л'ай адус дин букатарие?
1: Нет. У тебя еще один вопрос, максимум.
2: Да, да.
1: Остальные буду от остальных принимать.
2: Ай, черогури негру вообще.
1: А сегодня может быть. Так, ну еще один вопрос у тебя, Виктор. Я в прошлый раз хотела тоже три вопроса, ты сказал, нет, один вопрос, остальные пусть звонят,
2: спрашивают. А религатура кукопи?
1: Нет.
2: Гата хутрибори лабили.
1: А интересно, что вот после всех твоих вопросов, какой у тебя вариант, предположение твое?
2: Дака ам фила он конкурс де таленте, аш плека супарат. Три нета у меня.
1: Да, это точно.
2: Трейдер, ну.
1: Вы самое слабое звено, прощайте, Виктор. Ну, какой, хоть какой-нибудь вариант.
2: Кум под само вариант.
1: Ну, предположи, это несъедобное, я принесла с дома, и это не связано с детьми.
2: А маву трейдер, ну, Юля, я сун дисперат акум. Eu aș vrea să jucăm la telefon cu ascultătorii radio.
1: Давай.
2: Deci dacă eu am avut trei întrebări serioase, dar au fost cu răspunsul nu, acum ajutați-mă pe mine. Clar că cel care va ghici va fi declarat și câștigător. 0786 0179. Să aflăm ce este astăzi în cutie neagră. Ce a adus Julenca? O întrebare adresați, ea va răspunde prin da sau nu. Dacă aveți o variantă, o spuneți. Dacă nu, atunci reveniți cu un alt apel telefonic. Eu vreau să joc la telefon cu voi, dragilor, cei care mă auziți în acest moment și v-ar fi interesant să scoateți câteva detalii importante din Julenca. Ea astăzi este cutia Pandorei. E închisă cu lăcățică și cheia înghițit-o.
1: Я буду молчать, пока кто-то из вас не позвонит и не задаст вопрос в прямом эфире. 0786 0179. Больше никаких подсказок, Виктор, все.
2: ЧПК.
1: Да, да, только можешь предполагать, да, только можешь спрашивать.
2: Нет, почему? Ты
1: можешь спрашивать. Например, ручка, я такая, нет.
2: Эй, поям дым вертит, дым сучит, адик, издай сама.
1: Ну, ладно, каждый выход я буду давать по одной подсказке от меня. Так,
2: eu
1: нормально?
2: Lasă-mă să verific telefoanele. Am impresia că ele nu funcționează la acest moment, e foarte straniu asta. La 93 minute noi am și anunțat că deschidem liniile și dacă e liniște, fie ele nu funcționează, Fie nu sunt întrebări. Așa, linia 1. Linia 1 e în ordine. 1 e în ordine. Linia numărul 2. Hai, zic că e ok. Da, toate sunt bune. Liniile sunt ok. E greu, Julenca, nu știu cum să facem noi, dar trebuie o postare în Telegram.
1: Urgent. Hai să facem o poză.
2: O poză, da. Dar răspunsul corect la telefon sau în Telegram?
1: Vreau de data asta să fie exclusiv la telefon.
2: Exclusiv
1: tot jocul
2: la telefon.
1: Îl jucăm la telefon, deci 0786 0179.
2: Așa, gata, ne-am clarificat, facem fotografie, încărcăm în Telegram și cu Doamne ajută cutia neagră să o deschidem.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на Allo.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
7: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
9: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
12: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: «Черная коробка» – та самая легендарная игра. Прямо сейчас в эфире, 9 часов 24 минуты, и у нас буквально прямо сейчас произойдет первый раунд звоночков, потому что мы решили, что сегодня «Черную коробку» разыгрывать будем именно с помощью телефонных звоночков. Вы должны дозвониться до нас, вы имеете право задать три это слишком много, наверное, один вопрос наводящий, у Виктора было три, ну…
2: Deci eu, pentru că sunt aici în studio, adică mi-ai oferit trei posibilități. Eu stau față în față, te pot convinge. Și sunt în condiții egale, așa, nu! Eu trebuie să fiu cu un pas înainte, parcă așa văd eu. Dar lăsând gluma la o parte, o întrebare. Prieten pe care o răspunde Iulia, prin da sau nu? Simplu de tot, 07 860 179. În Telegram, noi dacă am zis că jucăm la telefon, în Telegram, liniște totală, pentru că prea multe nu am aflat din cele trei întrebări aiurea pe care le-am dat eu, toate au fost răspunse cu nu. Poate pentru fiecare intervenție am nevoie, am posibilitatea cu trei întrebări?
1: Nu, ia dumneavoastră, Victor.
2: Eu am aflat că este ceva cu, în discuția de mai devreme, tu te-ai scăpat cu vorba și ai spus ceva de el. El, da? Adică…
1: El, am avut în vedere acel obiect.
2: Da, obiectul, dar da. Clar că te-ai referit la ceea ce e acolo și da, de genul masculin.
1: Hai să zic așa… Da, totuși da. E așa un obiect, apropo, care cel mai probabil că practic fiecare din voi îl are acasă.
2: Îl are acasă.
1: Da.
2: E în cutie neagră, ar încăpea? Nu, ar încăpea.
1: Nu.
2: Înseamnă că e pe aici, pe undeva, tu ai spus că este la tine.
1: Da, e la mine, da, dar nu ar încăpea în cutia neagră, ar fi ceva puțin mai mare.
2: Are plastic în componență?
1: Are.
2: E din plastic, adică?
1: Nu totalmente, dar cam 50%.
2: Se pune în priză?
1: Nu.
2: Îl utilizăm zilnic?
1: Nu. Poate în unele cazuri, da, dar…
2: Arată
1: totuși…
2: ora?
1: Nu. Deci, serios, tu credeai că am adus ceas de perete?
2: Un ceas, ceva, mă gândeam.
1: Buzilnica coită.
2: Din alea, știi, ceasuri, din alea mari, galbene, care erau pe perete, în spate era un covor și avea acea ticăitură, ticăială, așa tare, noaptea nu puteai prea să suporți, trebuia să le eviți cumva. Da, eu sunt blocat, adică încă nici n-am… A fost inventat de mult?
1: A fost inventat ceva timp, o să revin, da, pentru că am zis la sfârșitul fiecarei intervenții, am să vă dau câte…
2: Un indiciu,
1: exact.
2: Alo!
3: Dobre utre, ребят!
2: Bună dimineața!
3: Mihalăci, Slania.
2: Ce întrebare ai pentru Iulia?
3: Ну, вопросы на вопросы я не созрел. Ну, допустим, с учетом того, что он не влазит в коробку, давай скажем, и этот предмет имеет в своем составе какой-нибудь материал, например.
1: Ну, вообще, в основном… Ну, вообще, в основном
3: ткань.
1: В основном это все же пластик.
2: Дим, пластик.

0: Михалыч, это не зонт. Это не зонт.
1: Мерси фрумос.
2: Окей, значит, позвоним еще.
0: Супер. Я сказала то, что я сегодня буду предельно молчаливо в эфире. Вам остается только дозваниваться и ставить вопросы.
1: Нята.
2: Нята.
1: Чини на телефон?
2: Александру.
1: Александру. О întrebare pentru Iulia.
2: Iulia, acest obiect este de uscatnic?
0: Da.
1: Bună întrebare, bună întrebare! Primul
0: e de
1: da.
0: Uscatnic, da.
1: Primul da.
2: Practic,
0: deci
2: da.
0: Se folosește pentru casă, da? Asta
1: uscatnic, e în vedere. Uscatnic, da, adică faci ceva cu el, fie curățenie, fie pregătești ceva la bucătărie.
0: Da, e pentru uscatnic, da.
1: Da, e pentru uscatnic. Hai zi o variantă bună.
2: Presupunere, o căldare.
0: Nu e o căldare. Mersi pentru variantă. Mersi.
1: O căldare.
0: Așa. Dar
1: apropo, e o combinație de cuvinte sau e unul singur?
0: Tu deja ai scos de mine prea multe.
1: Nu, hai,
0: am zis la sfârșitul intervenției numai decât vă dau un indiciu.
1: Da, da.
0: И если мы говорим про русский язык, это одно слово. Но если мы говорим про румынский язык, то там словосочетание. Deci, o combinație indiciu, de cuvinte.
1: Ora 9, jumătate.
0: Da.
1: E o combinație de cuvinte sau e unul singur?
0: Păi am zis.
1: Am înțeles, dar un indiciu gen mai despre el cumva, despre componență, unde se folosește.
0: Am zis deja, tu ai toate deja detaliile.
1: Ajutați-mă, prieteni!
0: E din plastic. Da, mare parte.
1: Da, uscasnic.
0: Uscasnic, deci se folosește prin casă.
1: Nu se pune
0: în
1: priză.
0: Eu l-am adus din casă, nu se pune în priză.
1: Toată lumea are asta acasă.
0: Practic toată lumea.
1: Nu folosește zilnic.
0: Practic toată lumea.
1: Am înțeles.
0: Deci o gospodină ar avea. Dance Radio. Record.
3: Reclamă. Maib Liber, un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. Maib Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Каково это праздник? Каждую неделю медальон лосося 248 леев за килограмм. Немецкие колбаски 109 леев 90 за килограмм. Сырые креветки 215 леев за килограмм. И желка, зерненный творог 400 грамм 29 леев 95. Kaufland, дешево и хорошо.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Оперы на рекорде.
1: Ну ладно, я решила быть чуть добрее в сегодняшней игре и все же дам вам подсказку сразу, как только вот мы вышли в эфир. Раз уж я сказала о том, что, например, если мы говорим про румынскую версию, да, правильного ответа, то это словосочетание, на русском это одно слово, но и там слово начинается на букву П.
2: Ăsta da indiciu. Ceva cu litera P nu se pune în priză, nu are treabă cu electricitatea. Deci varianta powerbank Kir scrie nu e bună, deci powerbank-ul are treabă cu electricitatea. Folosim ocazional, toată lumea asta are acasă. Necomestibil. Combinație de două cuvinte în română. Ce ar putea fi?
1: Ну, наш телефон звонят. Пластик. Возможно, у кого-то есть все-таки вариант, что это может быть.
2: Алло.
3: Алло, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Александр, la телефон.
2: Александру, ceva cu litera P.
3: Da, eu am întrebări până când.
2: Da, da, sigur.
1: Deci, ai vrut să zici întrebare.
3: Da, eu Lenca, acest obiect se folosește în curățenie?
1: Da, se folosește în curățenie.
2: Bun, Alexandru, cu P,
3: ok, mai revenim.
1: Hai că eu aștept cu variante.
2: E o pierie. Dar cum ar fi în rusă pierie?
1: Victor, eu am zis că eu sunt tăcută această oră.
2: E cald, e fierbinte, alo?
4: Bună ziua.
2: Bună ziua, cine la telefon?
4: Angela.
2: Angela, hai cu litera P ceva.
4: Cu mătuf pentru praf. Cum? Sau pipi dust.
2: Cum ai zis?
4: Pipi dust.
2: Pipi dust?
4: Da. Asta... Cu mătuf pentru praf.
2: De asta e cuvânt pentru radio, adică se spune?
4: Da, se spune. În limba rusă așa se numește.
2: Pipi duf?
4: Pipi dust.
2: Duster?
1: Pipi duster. Sau da. Pe mătuf pentru praf.
4: Da.
2: Dacă aș lua așa cuvântul ăsta, dar separat, ia spune așa separat.
1: Pipi dust.
4: Mai spunem separat.
1: Deci ăsta, zic din start, era să fi fost următorul indiciu, da? Că cuvântul este, sună destul de nostim, da? Dar, Angela, de unde ai știut, Angela? E un răspuns absolut corect.
4: Am presupus.
2: Bravo! Angela, explică, ai de asta acasă.
4: Da.
2: Aia arată-l, Julenca.
4: Colorata mea.
1: Pentru cei care ne privesc acum în TikTok, da? Cred că vedeți ce fac în momentul ăsta.
2: Așa se numește asta.
1: Pipi duster, ele pămătuf de praf.
2: Pămătuf?
1: Da, și am vrut să zic că ăsta era să fie următorul indiciu, da? Că în rusă e un cuvânt care sună chiar așa, nu știu, vesel, dar în română e un cuvânt rar folosit. Chiar dacă acest obiect îl folosim des în curățenie, dar totuși pentru... Hai să fim sinceri.
2: Păi te-a întrebat, Alexandru, are ceva material și tu ai spus că nu.
1: Tot e plastic. Aia și
2: care
1: ideea.
2: Care? Astea? Firile
1: da,
2: astea?
1: Acum îți explic, pentru că anume exact așa lucrează pămătuful de praf. De ce se numește cu doi de P, da? Și apropo, în rusă e aceeași istorie. Pentru că e de fapt făcut din polietilen. Și ideea care? În momentul când agiți sau... Nu, când, hai să zic așa...
2: Curiți.
1: Da, se întâmplă...
2: Magie.
1: Magia. Păi se atrag celelalte. Deci se atrage praful. Deci,
2: Angela, tu confirmi ce e ce spune Iulia?
4: Da.
2: Bravo. Deci, folosești des asta?
4: Da.
1: Nu e funcția, dar cum
4: e
1: se zice?
4: Teoria
1: de frecare, da? Sau cum corect se zice?
2: Da.
1: Deci, uite, așa funcționează el. Asta și e ideea. În momentul când face acest gest, toate particulele de praf se atrag. Și de aia el este atât de efectiv.
2: E ridicat colul pe aici.
1: Nu, uite, eu fac așa și el din contra pe toatele. Apropo, bine că l-am adus, vreau să zic.
2: Da,
1: avem
2: clar,
1: aici de lucru.
2: De
1: avem aici de lucru.
2: Angela, mersi frumoasă, ai
4: câștigat jocul. Da, mulțumim pe vouă, zi frumoasă.
1: Da, uite, Ai văzut? Simțeam că nu...
2: Tu crezi că din gura mea era să iasă cuvântul PM?
1: Victor, de-aia și am adus obiectul ăsta, pentru că părerea mea că e un cuvânt complicat,
2: da,
1: e un obiect complicat, deși, hai să fim sinceri, cel puțin o dată în viață fiecare din noi l-am văzut, nu? Îl ai acasă.
2: Am acasă.
1: Ai văzut?
2: E în cazangerie.
1: Da!
2: Mereu mă încurcă, mereu stă acolo unde nu trebuie.
1: Și eram sigură că acest obiect văzut de toți, practic nimeni nu cunoaște cum de fapt se numește, corect, da? Pentru că, hai să fim sinceri, nu mai zici soției, iarăși m-am împiedicat de pe mătuful de praf, da? Nu zici așa, dar uite că așa ar fi corect, da. Или на русском языке тоже очень смешное слово, пипидастер. Я когда узнала, что... Потому что я всю жизнь называла его пыльник, да? Если бы кто-то позвонил и сказал пыльник, я бы все-таки тоже приняла этот вариант ответа, потому что это пыльник, но вообще... литературно это называется пипидастер. Вот такое интересное слово. Как Анжела отгадала?
2: Браво, Анжела! Браво! Din a cincilea apel telefonic, răspunsul și cutia a fost deschisă. Reclama! Revenim!
0: Dance Radio. Record. Reclama. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin pay-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
6: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
7: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocorea.md. 068 55 75 75.
8: Vrei un iPhone 18?

0: Am Atrium MD.
1: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Шалонарь and Абрамцова.
1: Da, PM-tuful ăsta a fost cuvântul cheie care a deschis cutia neagră, s-a rupt lăcata și gata, s-a închis jocul. Mai rapid decât se aștepta Iulia s-a terminat jocul de astăzi, săptămâna trecută, atunci când am avut eu în cutia neagră produsul. S-a jucat, de nu greșesc, până aproape de 10, sau chiar am trecut de ora 10. Astăzi, bravo, s-a descurcat foarte bine participanta la telefon și asta e o dovadă că voi aveți un spirit telepatic foarte bine dezvoltat și asta este de bine. Avem și o vârstă de când toți suntem împreună, gândim practic la fel, sunăm pe același număr și deschidem cutia neagră încă de pe vremurile vechi, la fel în varianta pe care o anunțăm noi de la începutul orei, fie telefonică, fie pe telegramul nostru Radio Record Moldova.
2: Da, Анжела, конечно, сегодня отличилась однозначно. Это была одна из самых, наверное, быстрых игр черной коробки по телефону. Да, пятый звонок мы приняли, и вуаля, правильный ответ, причем на всех возможных языках. Анжела справилась с этим заданием на 110 баллов. Я считала, я думала, что мы будем играть даже в 10 часу, потому что все-таки слова редкие, да, мы не так часто их используем в обиходе, поэтому я считала, что долго будет идти процесс отгадывания, но не тут-то было, Анжела вот так вуаля дозвонилась, угадала, назвала правильные варианты ответов и, конечно, стала нашим сегодняшним лидером в игре «Черная коробка».
1: E bine, dragilor, suntem aproape de ora 10, ne teleportăm repejor în ultima oră de emisie și vă povestim câte ceva interesant. Da, cei care sunt cu noi deja de 3 ore, vă mulțumim pentru fidelitate, cei care abia s-au conectat, bună dimineața, ora 10.

0: sărbătoare. Eu putem celebra așa, fanii, ziua internațională a muzicii country. Și am dat să-i spun, un job pentru chatul GPT să-mi recomande top 5 cele mai populare melodii din genul country.
1: Așa.
0: Eu sper că sunt bune și sunt de radio. El mi-a dat aceste recomandări, măcar una, să o ascultăm, să vedem dacă avem noi
1: deci acel eu, gust dacă bun. Nu greșesc, știu cine ar fi pe locul întâi.
0: Care?
1: Deci, e o femeie? Întrebare.
0: Este și... Nu este.
1: Nu e o femeie.
0: Sau poate e femeie.
1: Ok, bine. Credeam că una, o femeie foarte cunoscută, pentru că știu cea mai solicitată și bine plătită cântăreață de muzică stil country în lume, în America, de fapt, e Taylor Swift.
0: Taylor Swift.
1: Da, deci o cunosc pe ea, știu că e cea mai bine plătită în toată istoria Americii, anume în stil country.
0: Gen, adică chatul GPT zice, îmi dă

0: pe care s-a făcut remix-o eu.
1: Ce îmi răspunde chatul GPT? Ai dreptate să întreb. Nu toate cele 5 sunt country.
0: Ah, zic eu. De multe ori vă zic că nu poți să ai încredere în... într-un calculator, pentru că până într-un final este doar un calculator, nu? Inteligența artificială nu da. E om.
1: Dar nu... Da, dacă vrei country, așa. Fără rap, pop sau crossover,
0: așa.
1: Mergem pe astea.
0: Hai să vedem.
1: Mi-a dat altele. Mă, da,
0: ne nu. Duce de nas asta.
1: Da, da, e parcă...
0: E șmecher.
1: Parcă e zodia pești. Adică să nu fie cu supărare pentru cineva, dar uneori...
0: Asta deja, da, sună country, dacă vorbim despre country, așa, ca la carte, da.
2: Is a burning thing.
0: Asta

0: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
5: Время для нового Galaxy от Molcell. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Molcell по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Molcell и на e-shop molcell.md.
0: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Mari and Abramțova.
1: Din categoria melodiilor country, bine ne-a recomandat cineva, zice, include asta, nu vei da greș. O piesă foarte veche, foarte veselă și este exact cowboy, inspirată de prin Mexic.

0: Primesc mesaje în privat cu unele recomandări de piese, dar nu prea toate sunt country, prieteni. Deci e cam așa genul ăsta de country pur pe care îl putem identifica fără niciun fel de dubiu. Ceea ce m-a sunat mai devreme era dintr-o variantă, într-un mix așa mai contemporan. Aici miroase a vechitură.
1: Но у меня свои ассоциации, если честно, с этой песней.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
3: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
4: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
5: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: Bunica îți spune să mănânci mereu fructe și legume, mai ales

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0,764.

Interviu preluat de la Vocea Basarabiei. Junghetu mai susține că Republica Moldova trebuie să accelereze investițiile în sistemele de stocare a energiei, astfel încât în orele de vârf să fie nevoie de mai puține importuri. Ministrul a precizat că în 2025 Republica Moldova importa practic întreaga cantitate de energie electrică necesară, inclusiv energia procurată de Lamgres. În prezent însă ponderea importurilor a scăzut, ajungând la aproximativ 70-77%. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova examinează posibilitatea instalării în trenuri a unui sistem inteligent de analiză video și monitorizare a fluxului de pasageri. Acesta ar urma să contribuie atât la sporirea siguranței, cât și la o gestionare mai eficientă a transportului feroviar. Potrivit CFM, sistemul ar permite colectarea unor date exacte privind numărul de pasageri și gradul real de ocupare a trenurilor. Totodată, sistemul ar urma să asigure monitorizarea inteligentă a spațiilor publice din interiorul trenurilor. Acesta ar putea identifica situații neobișnuite sau potențial periculoase și ar permite informarea rapidă a serviciilor responsabile. Deocamdată, CFM precizează că proiectul este la etapa de examinare. Taberele de odihnă și cele cu sejur de zi pentru copii vor funcționa după reguli noi, începând cu 1 ianuarie 2027. Guvernul a aprobat un regulament care introduce cerințe privind siguranța, accesul copiilor cu nevoi speciale, protecția datelor personale și modul de acordare a biletelor finanțate din bani publici. Potrivit autorităților, noile prevedere sunt menite să adapteze activitatea taberelor la cerințele actuale din domeniul educației, sănătății publice și protecției drepturilor copilului. Regulamentul stabilește în special condițiile de organizare, autorizare și verificarea taberelor, precum și responsabilitățile fondatorilor, directorilor și personalului. O atenție aparte este acordată copiilor cu nevoi speciale. Taberele vor trebui să le asigure condiții adecvate de acces, astfel încât aceștia să poată participa în siguranță la activități. Copiii cu nevoi speciale și însoțitorii lor se vor număra și printre categoriile care pot beneficia de bilete gratuite sau cu înlesniri în condițiile stabilite anual de guvern. 5 păsări protejate au fost găsite moarte la un lac din apropierea satului Pârjota, raionul Râșcani, în nordul Moldovei, iar urmele descoperite indică faptul că acestea ar fi fost împușcate. Cazul a ieșit la iveală după ce semnalul GPS al unui pui de cocostârc negru aflat în migrație s-a oprit brusc în nordul Republicii Moldova. Pasărea traversase Letonia, Lituania, Belarus și Ucraina, iar ornitologii îi urmăreau traseul cu ajutorul unui transmițător GPS montat pe corp. În apropierea cocostârcului a fost găsit și un cărtuș de vânătoare, iar păsările prezentau arme de împușcare. Examinarea veterinară a arătat că lembe fusese lovit de alice care i-au penetrat craniul și i-au provocat hemoragii cerebrale masive. Pasărea avea de asemenea fracturi la ambele aripi și alte traumatisme grave. Autoritățile au fost sesizate, iar pe casă a fost deschis chiar un dosar penal. Ancheta urmează să stabilească cine a tras și în ce circunstanțe au fost ucise cele 5 păsări. Meteo în continuare, savurezi toamna din plin. Astăzi ai vreme frumoasă în toată țara, până la 26 de grade în general, 25 în centru și la Chișinău, 24 de grade Celsius la Glodeni și Bălți în nordul Moldovei și în sud la Comrat și Cahul, până la 26 chiar pe undeva, 27 de grade. Cer variabil fără ploi. Aceeași poveste frumoasă până duminică inclusiv. De săptămâna viitoare însă toamna își amintește care și partea serioasă. Minus vreo 7-8 grade și ceva ploi din valorile pe care le avem astăzi, din 25 de grade. Până atunci, profită, azi umbrela rămâne acasă, iar geaca încă își caută motive să existe. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: News.
1: Concediile suplimentare acordate în funcție de vechimea muncă pentru funcționarii publici Republica Moldova vor fi eliminate. Ministra Muncii, Natalia Blugar, a anunțat că autoritățile își mențin intenția de a renunța la aceste zile. Potrivit proiectului, de la 1 ianuarie, concediul anual va fi exprimat în zile lucrătoare, nu în zile calendaristice. Pentru salariații obișnuiți, cele 28 de zile calendaristice vor fi înlocuite cu 22 de zile lucrătoare, iar pentru funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, cele 35 de zile calendaristice vor deveni

0: Ministerului de Energie și al Dependenței de Gaz pentru producerea electricității. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii la un post privat de televiziune aseară. Potrivit ministrului, deficitul de energie electrică din regiune este semnificativ, iar o parte din acesta este acoperit prin utilizarea centralelor pe gaz. Energia produsă astfel este mai scumpă, ceea ce influențează direct prețul final. Dorin Junghietu.
1: Pe piața internațională, la moment, se observă o situație complexă privind disponibilitatea motorinei și asta a aruncat în sus prețul la motorină, $1,600 tona, în contextul în care prețul acesteia îl observăm, 106.
0: Interviu preluat de la Vocea Basarabiei. Junghietu mai susține că Republica Moldova trebuie să accelereze investițiile în sistemele de stocare a energiei, astfel încât în orele de vârf să fie nevoie de mai puține importuri. Ministrul a precizat că în 2025 Republica Moldova importa practic întreaga cantitate de energie electrică necesară, inclusiv energia procurată de la Amgres. În prezent însă ponderea importurilor a scăzut, ajungând la aproximativ 70-77%. Republica Moldova va reduce debitul de apă al râului Nistru în baza unei decizii adoptate pe platforma Comisiei Nistrene. Măsura urmărește asigurarea necesarului de apă potabilă, menținerea ecosistemelor și conservarea rezervelor de apă până la restabilirea acestora în perioada ploilor de toamnă. Despre aceasta a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder după ședința guvernului de ieri. Potrivit ministrului, reducerea debitului este necesară pentru gestionarea rezervelor de apă în perioada în care acestea rămân la un nivel scăzut și până la apariția apelor mari generate de ploile de toamnă. Facilități importante pentru diasporă. Republica Moldova va fi lansat sistemul informațional e-consulat pentru modernizarea și perfecționarea procedurilor de prestare a serviciilor consulare pentru cetățenii din diasporă. Hotărârea privind cererea noului sistem a fost aprobată ieri de guvern. Sistemul va permite integrarea tuturor serviciilor consulare prestate de instituțiile serviciului diplomatic într-un spațiu virtual unic, după modelul ghișeului consular electronic unic. Lansarea sistemului va acoperi cu servicii consulare aproximativ 1 milion de cetățeni ai Moldovei aflați în străinătate. În ultimele luni, sistemul a fost supus testării pilot și a fost perfecționat. Meteo în continuare, savurezi toamna din plin. Astăzi ai vreme frumoasă în toată țara, până la 26 de grade în general, 25 în centru și la Chișinău, 24 de grade Celsius la Glodin și Bălți în nordul Moldovei și în sud la Comrat și Cahul, până la 26, chiar pe undeva 27 de grade. Cer variabil fără ploi. Aceeași poveste frumoasă până duminică inclusiv. De săptămâna viitoare însă toamna își amintește care și partea serioasă. Minus vreo 7-8 grade și ceva ploi din valorile pe care le avem astăzi, din 25 de grade. Până atunci, profită, azi umbrela rămâne acasă, iar geaca încă își caută motive să existe. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
4: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
6: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
7: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max, internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
6: Viva Mol Telecom!
7: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
8: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
10: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4.

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium, pentru orice buget. Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Jante zgâri. Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jantă la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
4: Cu Grand Hall and Baby Hall, tot ce iubești este mai aproape. Brandurile tale întregite sunt aici. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuchi, Tuca, Barbaris. Toate drumurile duc la Grand Hall and Baby Hall.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Ministrul Energiei Dorin Junghietu avertizează că prețul energiei electrice de regiune ar putea crește în perioada următoară pe fondul deficitului de energie și al dependenței de gaz pentru producerea electricității. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii la un post privat de televiziune aseară. Potrivit ministrului, deficitul de energie electrică de regiune este semnificativ, iar o parte din acesta este acoperit prin utilizarea centralelor pe gaz. Energia produsă astfel este mai scumpă, ceea ce influențează direct prețul final. Dorin Junghietu.
1: Pe piața internațională, la moment, se observă o situație complexă privind disponibilitatea motorinei și asta a aruncat în sus prețul la motorină, $1,600 tona, în contextul în care prețul ațiței îl observă 106.
0: Interviu preluat de la Vocea Basarabiei. Junghietu mai susține că Republica Moldova trebuie să accelereze investițiile în sistemele de stocare a energiei, astfel încât pe orele de vârf să fie nevoie de mai puține importuri. Ministrul a precizat că în 2025 Republica Moldova importa practic întreaga cantitate de energie electrică necesară, inclusiv energie procurată de la MGRES. În prezent însă ponderea importurilor a scăzut, ajungând la aproximativ 70-77%. Întreprinderea de stat cale ferată din Moldova examinează posibilitatea instalării în trenuri a unui sistem inteligent de analiză video și monitorizare.

Copiii vor funcționa după reguli noi, începând cu 1 ianuarie 2027. Guvernul a aprobat un regulament care introduce cerințe privind siguranța, accesul copiilor cu nevoi speciale, protecția datelor personale și modul de acordare a biletelor finanțate din bani publici. Potrivit autorităților, noile prevederi sunt menite să adapteze activitatea taberelor la cerințele actuale din domeniul educației, sănătății publice și protecției drepturilor copilului. Regulamentul stabilește în special condițiile de organizare, autorizare și verificare a taberelor, precum și responsabilitățile fondatorilor, directorilor și personalului. O atenție aparte este acordată copiilor cu nevoi speciale. Taberele vor trebui să le asigure condiții adecvate de acces, astfel încât aceștia să poată participa în siguranță la activități. Copiii cu nevoi speciale și însoțitorii lor se vor număra și printre categoriile care pot beneficia de bilete gratuite sau cu înlesniri în condițiile stabilite anual de guvern. 5 păsări protejate au fost găsite moarte la un lac din apropierea satului Pârjota, raionul Râșcani, în nordul Moldovei, iar urmele descoperite indică faptul că acestea ar fi fost împușcate. Cazul a ieșit la iveală după ce semnalul GPS al unui pui de cocostârc negru aflat în migrație s-a oprit brusc în nordul Republicii Moldova. Pasărea traversase Letonia, Lituania, Belarus și Ucraina, iar ornitologii îi urmăreau traseul cu ajutorul unui transmițător GPS montat pe corp. În apropierea cocostârcului a fost găsit și un cărtuș de vânătoare, iar păsările prezentau arme de împușcare. Examinarea veterinară a arătat că Lembe fusese lovit de alice care i-au penetrat craniul și i-au provocat hemoragii cerebrale masive. Pasărea avea de asemenea fracturi la ambele aripi și alte traumatisme grave. Autoritățile au fost sesizate, iar pe casă a fost deschis chiar un dosar penal. Ancheta urmează să stabilească cine a tras și în ce circunstanțe au fost ucise cele 5 păsări. Meteo în continuare, savurezi toamna din plin. Astăzi ai vreme frumoasă în toată țara, până la 26 de grade în general, 25 în centru și la Chișinău, 24 de grade Celsius la Glodeni și Bălți în nordul Moldovei și în sud la Comrat și Cahul, până la 26, chiar pe undeva 27 de grade. Cer variabil fără ploi. Aceeași poveste frumoasă până duminică inclusiv. De săptămâna viitoare însă toamna și amintește care și partea serioasă. Minus vreo 7-8 grade și ceva ploi din valorile pe care le avem astăzi, din 25 de grade. Până atunci, profită, azi umbrela rămâne acasă, iar geaca încă își caută motive să existe. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.
9: Dance Radio. Record.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
4: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshop.molcel.md.
5: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
7: Vrei un iPhone 18?

Record News. Concedere suplimentare acordată în funcție de vechimea muncă pentru funcționarii publici Republica Moldova vor fi eliminate. Ministra Muncii, Natalia Blugar, a anunțat că autoritățile își mențin intenția de a renunța la aceste zile. Potrivit proiectului, de la 1 ianuarie, concediul anual va fi exprimat în zile lucrătoare, nu în zile calendaristice. Pentru salariații obișnuiți, cele 28 de zile calendaristice vor fi înlocuite cu 22 de zile lucrătoare, iar pentru funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, cele 35 de zile calendaristice vor deveni 28 de zile lucrătoare. Separat, proiectul prevede eliminarea concediilor suplimentare acordate pentru vechime muncă pentru funcționari publici, militari, polițiști, procurori, judecători și alte categorii de angajați din sectorul public. În prezent, aceste zile suplimentare pot majora concediul anual cu până la 15-20 de zile, în funcție de categoria profesională. În același

Interviu preluat de la Vocea Basarabiei. Junghetu mai susține că Republica Moldova trebuie să accelereze investițiile în sistemele de stocare a energiei, astfel încât în orele de vâr să fie nevoie de mai puține importuri. Ministrul a precizat că în 2025 Republica Moldova importa practic întreaga cantitate de energie electrică necesară, inclusiv energia procurată de la Amgres. În prezent însă ponderea importurilor a scăzut, ajungând la aproximativ 70-77%. Republica Moldova va reduce debitul de apă al râului Nistru în baza unei decizii adoptate pe platforma Comisiei Nistrene. Măsura urmărește asigurarea necesarului de apă potabilă, menținerea ecosistemelor și conservarea rezervelor de apă până la restabilirea acestora în perioada ploilor de toamnă. Despre aceasta a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder după ședința guvernului de ieri. Potrivit ministrului, reducerea debitului este necesară pentru gestionarea rezervelor de apă în perioada în care acestea rămân la un nivel scăzut și până la apariția apelor mari generate de ploile de toamnă. Facilități importante pentru diasporă. În Republica Moldova va fi lansat sistemul informațional e-consulat pentru modernizarea și perfecționarea procedurilor de prestare a serviciilor consulare pentru cetățenii din diasporă. Hotărârea privind cererea noului sistem a fost aprobată ieri de guvern. Sistemul va permite integrarea tuturor serviciilor consulare prestate de instituțiile serviciului diplomatic într-un spațiu virtual unic, după modelul ghișeului consular electronic unic. Lansarea sistemului va acoperi cu servicii consulare aproximativ 1 milion de cetățeni ai Moldovei aflați în străinătate. În ultimele luni, sistemul a fost supus testării pilot și a fost perfecționat. Meteo în continuare, savurezi toamna din plin. Astăzi ai vreme frumoasă în toată țara, până la 26 de grade în general. 25 în centru și la Chișinău, 24 de grade Celsius la Glodeni și Bălți în nordul Moldovei și în sud la Comrat și Cahul, până la 26 chiar pe undeva 27 de grade. Cer variabil fără ploi. Aceeași poveste frumoasă până duminică inclusiv. De săptămâna viitoare însă toamna își amintește care și partea serioasă. Minus vreo 7-8 grade și ceva ploi din valorile pe care le avem astăzi. Din 25 de grade. Până atunci, profită, azi umbrela rămâne acasă, iar geaca încă își caută motive să existe. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Toți sunt și două ore aici, ne umplem de energie, comunicăm, socializăm, pentru că acum suntem nu doar pe 107.9 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți, nu doar din aplicația mobilă, dar ne vedeți și live pe canalul.

13 septembrie, ce facem în astea două ore? Jucăm jocuri, dăm horoscopul, comunicăm, felicităm oamenii voștri dragi și pur și simplu purtăm o comunicare între noi, cei din marea familie a Record Dance Radio.

faptul că Jura Cardan, pe care a salutat, mi-a făcut o poză și a dat-o pe Telegram prin AI, unde m-a îmbrăcat pe mine în costum de muncitor, de șantier. Așa, you have a very good work, hello from Poland, de la Chris Katie, hello Poland, salutare Polonia, salutare record de la Oleg, vidușie, priliet, gărit, n-am Barlumbiec, Barlumbiec, ia Cristina, așa, salut la toți din orașul Uzberg, de la Roman, ce mai n-am mai citit, buen dia, hermosa, salutos desde Bariloche, Argentina, deci America de Sud este deja cu noi, Europa este, salut de la COV7, Ovidiu Lazar, Rebecca din Germania ne salută, Ovidiu, salutare, ce mai avem acolo? Deci, Bunescu Anușca, salutare, Vitali, Adrian și Sasha din Irlanda, vă salut, așa, Freeman era cu noi, deci tuturor și Mălâș ne ascultă din Franța, colegiu a revenit

asta din Bălți care face exportul. Nu știu ce e asta. Salutați din Germeni, de la Mihail Mantoc. Salutare de la Andrean Strună. Pentru Dumitrița Bahtinov, un salut. Привет, Веронике, пожалуйста, от Олега Сергеевича. Salutare pentru cumătru Sliva. Salut, spune Rodica, e soția mea, că o iubesc mult pentru băiețașul Leon. Dar fără Leon, nu o iubești? Salutări colegilor de la Cadastru Strășeni, Alexandru Țurcan e cu voi. Azi ascultăm Radio Record, mersi. Salutări tuturor strășenenilor. Mulțumesc, Plămădeală, Elena Music, mersi pentru cuvintele frumoase. Vipera Drăgălașă cu noi. Salutare, Chris!

0: Новый трек на рекорде.
1: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
2: Spune că 24 din 24 ar dormi. Eu dacă dorm prea mult am impresia că trece viața pe lângă mine și asta nu-mi place.

Deci nu trece viața pe alături, zice Cristina. Zice 2-3 zile, o dată la 2 luni. S-ar putea de dormit, posibil, dar când să le dorm, că nu am grafic. Salut din Berlin, de la Elena Gâscă. Știți, era vorba aia? Băi, ziua are 24 de ore. 8 ore suntem la muncă, 8 ore dormim. Și unde sunt celelalte 8 ore? Nimeni nu le dă de capă celorlalte 8 ore care ar trebui să fie pentru noi. Habar n-am, unde 2 ore le pierdem pe drum, o oră la mâncat. Eu ni idei n-am. La voi unde se pierde cele 8 ore libere pe care ar trebui să le avem? Între timp avem salut din Lăva.

Dacă dormim, e normal să dormim 7 ore. Ei, e normal să dormim 8 ore ca să avem energie pentru toată ziua, zice Sergiu, dar noi n-avem, nu știu, eu n-am timp să dorm. Nu reușesc.

Lumea zice când vorbim de somn, ea somnul, ceea ce înseamnă că sunteți foarte și foarte empatici, iar asta spune că aveți un suflet bun. Liliana, salutare, bine ai revenit în chat. Ce acolo, banii se duc, amintirile rămân și asta e corect. Dar voi pe ce ați cheltuit banii? Pentru hăinuțe, pentru bijuterii scumpe sau pentru călătorii? Ia să vedem care e echipa de bijuterii și, nu știu, cartieruri bulgării și care sunt pentru amintirile din călătorii. Deci, vedem, avem două tabere, care sunt pentru călătorii și care

Noroc, Catiușa, zice Jedam, nu știu cu cine e Catiușa, salut pentru Gheorghe Ercan, vedeți că am deci ca la fel alege călătoriile, băi că ne adunăm toți și mergem într-o croazieră din asta, deși ieri am auzit povești de la marinari că poate să apară valul ăla fantomă și e real, nu e invenție mea,

să trăiască mai mult ca decât au trăit dinozaurii, da? Nu se descarcă, doar ochii par așa un pic mai mici. Am alergie la ambrozie, mă scuzați, dragilor. Da, pozitivci, cum e salutarea de record de la Piatra Neamț de la Alex DJ? Avem, ce mai avem, salut de la User48. Ți duje красиво, дівчина класний. Класний оператор, привіт всім від Артура. Дякую, Артур. Deci, cu siguranță a zis ceva de bine. Deci, lumea încă știe ce-și mai dorește. Acum o călătorie la liceu în clasa 11B. Hai atunci să vă întreb, dacă am avea o mașină a timpului, unde ați alege să plecați cu ea? Aveți doar un loc, o dată anume. Unde ați vrea să mergeți cu mașina timpului, da? Între timp, Tudor ne salută din Portugalia și Grigore ne salută. Fantir alege călătoriile cu tirul. Eu aș alege călătoriile cu avionul. Deși e visul meu să fac transatlanticul, în speranța să nu mă pierd și eu ca Jake și Rose,

Majoritatea ar vrea să meargă în trecut, acolo unde erau vii părinții, unde erau toți sănătoși. Dar hai să lăsăm melancolia, hai așa să ne gândim doar la noi, personal, un loc, un spațiu, știi unde aș merge eu? Cred că m-aș întoarce la 15 sau 16 ani când aveam și să merg în satul colegei mele de clasă, unde tăticul ei era primar și noi mergeam la discotecă și nimeni nu punea mâna pe noi și noi eram așa frumoase și ne părea că toată planeta se învârte în jurul nostru exact așa cum ne

Mergem timp să vadă dinozaurii. Chris, salut! În anii 2000 vrea Vipera Drăgălașă. Cam pe atunci vreau și eu. La căminul numărul 3 UTM vrea user 21819133 56056.

Deci astăzi am avut America de Nord, America de Sud, Europa avem, Asia avem. Încă nu e Australia cu noi. Unde e Australia și Asia? Unde sunt cei din China și din Coreea de Sud care ne ascultau? Unde e Australia? Ia să văd, dragilor!

intre aici să mă susțină. Scrie Nicolae, pe care scrie clar Nucolaiescu și îmi zice că eu îi schimonosesc numele, dar poate vă uitați cum v-ați înscris dumneavoastră singur numele. Dumneavoastră, ia vedeți ce scrie aici. Nicolaiescu,

Uite, eu mă bucur că voi ați intrat în jocul meu și am spus că acum voi puteți să-mi trimiteți în privat pe canalul, pe Telegram mie, o locație și, și cu răspunsul ei, iar voi să ghiciți. Deci, Andriei Serghei, ce el, care e dator cu cercei și curaci, noi nu uităm, da, ne-a trimis o poză și a zis să ghicim ce are el acum pe masă. Acolo sunt mai multe obiecte, o să te rog să fotografiezi doar unul dintre ei și eu am ales deja unul din acele obiecte. Ghiciți ce are pe masă Andriei Serghei.

Republica Moldova a beneficiat în 2025 de aproximativ 1,4 miliarde de euro de asistență financiară externă. Peste jumătate din suma a venit sub formă de împrumuturi, iar aproximativ 49% au fost granturi. Potrivit raportului anual privind asistența externă primită de Republica Moldova, în 2025 cei mai mulți bani au fost direcționați către sectorul energetic, economie și educație. În ceea ce privește granturile, Uniunea Europeană a oferit 242 de milioane de euro, Germania peste 111 milioane, iar România vecină peste 86 de milioane de euro. La capitolul împrumuturi, Uniunea Europeană a acordat circa 289 de milioane de euro, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare peste 162 de milioane, iar Banca Mondială peste 148 de milioane de euro. Concediile suplimentare acordate în funcție de vechimea muncă pentru funcționarii publici Republica Moldova vor fi eliminate. Ministra Muncii, Natalia Plugar, a anunțat că autoritățile își mențin intenția de a renunța la aceste zile. Potrivit proiectului, de la 1 ianuarie, concediul anual va fi exprimat în zile lucrătoare, nu în zile calendaristice. Pentru salariații obișnuiți, cele 28 de zile calendaristice vor fi înlocuite cu 22 de zile lucrătoare, iar pentru funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, cele 35 de zile calendaristice vor deveni 28 de zile lucrătoare. Separat, proiectul prevede eliminarea concediilor suplimentare acordate pentru vechime muncă pentru funcționari publici, militari, polițiști, procurori, judecători și alte categorii de angajați din sectorul public. În prezent, aceste zile suplimentare pot majora concediul anual cu până la 15-20 de zile, în funcție de categoria profesională. În același timp, autoritățile au precizat că zilele de concediu deja acumulate până la sfârșitul anului 2026 nu vor fi pierdute. Circa 129 de arbori au fost depistați tăiați ilegal într-o fâșie forestieră de protecție a câmpurilor agricole din extravilanul satului Dominteni, raionul Drochia, în nordul Republicii Moldova. Cazul a fost documentat de inspectorii de mediu urma unei razii desfășurate în această săptămână. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, arborii de diferite specii au fost tăiați până la încetarea creșterii, iar diametrul ceatelor varia între 9 și 28 de centimetri. Urma evaluării masei lemnoase, inspectorii au stabilit un volum total de peste 19 metri steri. Prejudiciul cauzat mediului a fost estimat la peste 30

la 26 de grade în general, 25 în centru și la Chișinău, 24 de grade Celsius la Glodeni și Bălț în nordul Moldovei și în sud la Comrat și Cahul până la 26 chiar pe undeva, 27 de grade. Cer variabil fără ploi. Aceeași poveste frumoasă până duminică inclusiv. De săptămâna viitoare însă toamna își amintește care și partea serioasă. Minus vreo 7-8 grade și ceva ploi din valorile pe care le avem astăzi, din 25 de grade. Până atunci, profită, azi umbrela rămâne acasă, iar geaca încă își caută motive să existe. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0. Acolo te rog frumos să vezi ce scrii. Voi cu prietenii voștri râdeți cum vreți între voi, da? Între voi, dar noi suntem la radio și avem o varietate de diferite vârste de ascultători aici, da? Da, ce vreau să vă dau un indiciu cu referire la ce se află pe masa lui Andrieș Serghei. E ceva comestibil și e din două cuvinte. 3. În rusă-s două cuvinte, în român.

Ziceam, deschis record în Telegram și TikTok, 50 la 50 pe ecranul telefonului. Mersi foarte mult, Rusu, Ellen. Pavel ne salută pe toți recordsmenii. Ce mai avem acolo pe Telegram? Care a fost întrebarea? Ce e pe masă la Andrieș Serghei? Ce mai era? Surucen Ialoveni este cu noi. Salutări de la Ileana Costânzeana din Chișinău. Love record. Rusu, Ellen, tu ești Ileana Costânzeana. Salutare din Newbury, Anglia. Ziceți Ilușasa, să se apuce de muncă. Băi, voi nu puteți vorbi de voi. Trebuie să vă audă toată Moldova. Așa.

Câtoara, bețișoare de crad are Sergiu pe masă. Ia uite și poza. Bețișoare de crab era poza de la Serghei. Ați văzut?

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
2: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

draperiile. Dar calcă, deci ocupația e corectă. Stați că și Vipera Drăgălașă mi-a zis ce are ea pe masă să ghiciți. Dacă ghiciți și asta, sunteți cei mai super inteligenți ever and ever, că eu n-aș ghici pentru nimic în lume. Dar voi mă aveți pe mine, trebuie să spuneți. Știți cum era în emisiunea aia? Frumoasă, dă-ne un indiciu, cum era, că crasavcic poți caji, da? Iată, trebuie să vă adresați cumva frumos la mine și o să vă dau indicii.

10. Iar Olga zice că mă ascultă mereu în mașină și zice așa: padrujica asta e pricolna aia. Mulțumesc tare mult. Asta la valen cum iz Uzbekistana od Abdigapara Anarbaeva. Așa, nu știu cine e Vika Lungu, dar ai zis tu să o salut. Hello de la Ivanov Dmitri. Cine ne-a mai scris? Da, deseori te ascult în mașină și îmi place glasul tău. Olga, dacă are glas, îți place ăsta sau

Ana Costânzeana, da, mai este și Gabi Lungu, tot directoarea teatrului Luceafărul. Deci până la urmă, ce are vipera drăgălașă pe masă? Vă zic deodată că nu se mănâncă. În Chișinău e ora 4. Serghei Teran a zis că lui place cealaltă vocea mea. Hai că o să vă dau astăzi horoscopul cu vocea asta, ce ziceți?

atât de frumoasă încât și cafeaua să vă iasă din prima. Dar ce nu iese din prima cafeaua? Eu știam că prima clătită nu iese și tot n-am înțeles niciodată vorba aia, că la mine și clătitele ies bine din prima. Dacă n-am o Instagram, da, Cristina Platon Citiri, o Instagram. Așa, Cristina, gdzie praceșie picenie? Какое picenie? N-am înțeles. Salutare de la Ruslan Glodea. Ce mai e? Ochelare are vipera pe masă. Nu, ba, vipera, dragă, da, și o femeie pe care o cheamă Cristina, așa e, e nickname-ul ei. Deci nu are venin, nici ouă.

Vă dau un indiciu. E un obiect pe care l-am găsit aici. Nu mi-aparține. Deci nu e de mâncat, nu e de băut, nu e apă cu lămâie. Sticlă cu gălbenușe de ou, Jora?

Brituri, hai, cine se mai bagă cu mine la joc? Mănăiești și el ne-a salutat din America. Vezi că deja știu, salutat toată lumea și de la Ivan Ceban. Sălcuțan, Lilian, să fii sănătos. Ce mai era?

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
8: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
9: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular. Design modern cu linii drepte. Etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu. Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
10: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Bugetul pentru compensațiile la energie în sezonul rece ar putea ajunge la aproximativ 2,5 miliarde de lei, iar numărul beneficiarilor ar urma să fie mai mare decât anul trecut. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei Parlamentare a Economiei, Marcel Spătare, aseară la un post privat de televiziune. Marcel Spătare:
1: intenția este de a mări numărul de beneficiari, pentru că și prețul anul acesta deja este mai mare decât anul trecut. Probabil vorbim de o majorare a bugetului. Acum nu pot să vă spun exact, pentru că Ministerul Finanțelor pregătește și legea bugetului pentru anul viitor.
0: Interviu preluat de la Realitatea. Anul trecut, compensația maximă pentru gospodăriile care se încălzeau cu lemne a fost de 800 de lei, iar pentru consumatorii care utilizau alte surse de energie, de până la 1000 de lei. Primul de 100.000 de euro primit de președintea Maisandu și donat satului său natal Risipeni din raionul Fălești a fost direcționat către mai multe proiecte locale. O parte dintre acestea au fost deja realizate, iar altele, precum construcția unui parc fotovoltaic, sunt în pregătire. Subiectul primei șefe statului a fost analizat într-un reportaj realizat de TV Nord Info Moldova. Astfel, sursa amintește că la sfârșitul anului 2024, Maisandu a primit premiul Reinhard Mon, oferit de Fundația Bertelsmann pentru contribuția sa la promovarea democrației și a valorilor europene. Președintele a decis să doneze premiul, echivalentul la aproape 2 milioane de lei, localității în care s-a născut și a copilărit. După consultările desfășurate anul trecut, banii au fost împărțiți între mai multe proiecte considerate necesare pentru comunitate. Una dintre investiții a vizat gimnaziul Diomid German, unde a fost renovată biblioteca școlară. Urmează să fie dată în exploatare și o sală de lectură în care elevii vor putea citi și utiliza internetul pentru studiu. O parte din bani a fost utilizată și pentru modernizarea bucătăriei școlii. Investiții au fost făcute și în afara școlii. Potrivit mărturiilor localnicilor, acoperișul bisericii a fost renovat, iar 300.000 de lei din donații au fost direcționați către reparația drumului central din Risipeni.

0: 86 de milioane de euro. La capitolul împrumuturi, Uniunea Europeană a acordat circa 289 de milioane de euro, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare peste 162 de milioane, iar Banca Mondială peste 148 de milioane de euro. Trei angajați Inspectoratului de Poliție Botanică au fost trimiși în judecată fiind învinuiți de abuz de serviciu. Potrivit Procuraturii Anticorupției, aceștia ar fi însușit 3.000 de dolari și peste 10.000 de euro din banii găsiți asupra unei persoane reținute. Astfel, potrivit anchetei, cei trei polițiști ar fi abuzat de atribuțiile de serviciu în timpul procedurii de ridicare a integrității bunurilor unei persoane aflate în custodia lor. În timpul controlului corporal asupra persoanei reținute, ar fi fost găsite în total peste 25.000 de dolari și peste 14.000 de euro. Ulterior, înainte ca sumele să fie introduse oficial în procesul verbal de percheziție, cei trei polițiști ar fi luat pentru sine 3.000 de dolari și peste 10.000 de euro. Acțiunile ar fi fost comise intenționat și din interes material, provocând persoane vizate un prejudiciu în proporții considerabile. Meteo în continuare, savurezi toamna din plin, astăzi ai vreme frumoasă în toată țara, până la 26 de grade în general, 25 în centru și la Chișinău, 24 de grade Celsius la Glodeni și Bălți în nordul Moldovei și în sud la Comrat și Cahul până la 26, chiar pe undeva 27 de grade. Cer variabil fără ploi. Aceeași poveste frumoasă până duminică inclusiv. De săptămâna viitoare însă toamna își amintește care și partea serioasă, minus vreo 7-8 grade și ceva ploi din valorile pe care le avem astăzi, din 25 de grade. Până atunci, profită, azi umbrela rămâne acasă, iar geaca încă își caută motive să existe. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

gata? Începem cu zodia berbec. În seara asta ai chef să faci ordine într-un lucru pe care l-ai tot amânat. Nu neapărat în casă, poate în telefon, în acte, în program sau în planurile tale. Un mic haos rezolvat îți dă o satisfacție neașteptată. Taur, apare o poftă mare, concretă. Vrei ceva bun, ceva confortabil, ceva ce nu ai mai mâncat de mult. Seara favorizează micile plăceri culinare, dar și o descoperire. Poți transforma un ingredient banal într-un răsfăț adevărat. Gemeni, creierul tău cere ceva nou. Un documentar, un fapt curios, un joc de logică sau chiar o informație complet inutilă, dar fascinantă îți poate ocupa seara. Astăzi curiozitatea bate distracția obișnuită. Rac, casa devine centrul universului tău, poate schimbi ceva prin cameră, muți un obiect aprins o lumânare sau pur și simplu îți faci un colț în care să te simți bine, schimbarea atmosferei îți schimbă și dispoziția. Leu, ai o seară excelentă pentru imagine, încearcă o ținută nouă, coafură, una

un accesoriu nou. S-ar putea să descoperi un stil care te reprezintă mai mult decât credeai. Fecioară, banii intră în centrul atenției, nu neapărat dintr-o cheltuială mare, dar mai degrabă printr-o idee despre cum să economisești, să cumperi mai inteligent sau să renunți la ceva inutil. Portofelul respiră ușurat. Balanța seara te provoacă să alegi fără să ceri părerea nimănui, firmul, desertul, hainele. Pentru câteva ore, regula este simplă, tu alegi. Scorpionul are o energie excelentă pentru lucruri misterioase, poveste reală inexplicabilă, un caz istoric ciudat, o legendă urbană. În seara asta te hrănește misterul, nu romantismul. Săgetător, planurile pentru următoarea perioadă îți ocupă mintea, poate fi o călătorie, un curs, o experiență sau pur și simplu ceva care vrei să încerci prima dată. Pune-i o dată aproximativul pentru că visul va începe să se realizeze. Capricorn, seara îți aduce o revelație practică, dai seama că există o metodă mai simplă de a face un lucru pe care îl complicai inutil. Uneori soluția nu este să muncești mai mult, ci să schimbi metoda. Vărsător, te prinde o idee trăsnită, nu neapărat una pe care trebuie să o pui imediat în aplicare, dar suficient de neobișnuită încât să schimbe starea. Lasă-ți imaginația să conducă puțin în seara asta. Pești, seara vine cu nostalgie artistică, iarăși un film, o carte, îți poate readuce o anumită atmosferă dintr-o perioadă a vieții tale. Nu te întoarce din trecut, doar savurează amintirea. Astea au fost predicții astrale pentru seara de astăzi, dar nu uitați că stelele spun, dar nu impun.

0: Reclama. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
5: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Autolider знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Autolider 068 55 75 75.
6: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку 300 леев и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум МД».
7: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше, 30 лет первые.
8: Отличное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
10: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
11: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte, un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
12: Record Dance Radio.
0: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Viperea Drăgălașa, a ghicit răspunsul corect. Este vorba de icre. Icre, asta m-a inspirat când vorbeam despre diferența dintre pești și mamifere. Peștii depun icrele, mamiferele nasc pui vii. Așa că da, era vorba ce găsim în apă. Și uite că peștii depun icre și în lac și în mare și în

ascultat pe 179 FM la Chișinău, 101 și 5 la Bălți, pe aplicația mobilă, care au fost foarte activi pe Telegramul nostru și celor care au fost și au stat cu noi, care mai activ, care mai puțin activ, dar am fost într-un număr mare și pe canalul nostru de TikTok. Vă mulțumesc, dragilor, nu uitați că mâine este vineri, dar până la 5 sunt sigură că stați aici alături de mine.

music. What comes next will be marvelous.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
2: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
0: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
3: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
4: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet МД или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
6: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
7: С Grand Hall and Baby Hall все, что ты любишь, становится ближе. Твои любимые бренды здесь. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuki, Tuka, Barbaris. Все дороги ведут в Grand Hall and Baby Hall.
8: Cum e să fie sărbătoare în fiecare săptămână? Somon medalion, 248 lei kilogramul. Cârnăcior nemțești, 109 lei 90 kilogramul. Creveți cruzi, 215 lei kilogramul. Și Jelca, brânză grăuncior de 400 grame, 29 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
12: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

2025 de aproximativ 1,4 miliarde de euro de asistență financiară externă. Peste jumătate din suma a venit sub formă de împrumuturi, iar aproximativ 49% au fost granturi. Potrivit raportului anual privind asistența externă primită de Republica Moldova, în 2025 cei mai mulți bani au fost direcționați către sectorul energetic, economie și educație. În ceea ce privește granturile, Uniunea Europeană a oferit 242 de milioane de euro, Germania peste 111 milioane, iar România vecină peste 86 de milioane de euro. La capitolul împrumuturi, Uniunea Europeană a acordat circa 289 de milioane de euro, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare peste 162 de milioane, iar Banca Mondială peste 148 de milioane de euro. Concediile suplimentare acordate în funcție de vechimea muncă pentru funcționarii publici Republica Moldova vor fi eliminate. Ministra Muncii, Natalia Plugar, a anunțat că autoritățile își mențin intenția de a renunța la aceste zile. Potrivit proiectului, de la 1 ianuarie, concediul anual va fi exprimat în zile lucrătoare, nu în zile calendaristice. Pentru salariații obișnuiți, cele 28 de zile calendaristice vor fi înlocuite cu 22 de zile lucrătoare, iar pentru funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, cele 35 de zile calendaristice vor deveni 28 de zile lucrătoare. Separat, proiectul prevede eliminarea concediilor suplimentare acordate pentru vechime muncă pentru funcționari publici, militari, polițiști, procurori, judecători și alte categorii de angajați din sectorul public. În prezent, aceste zile suplimentare pot majora concediul anual cu până la 15-20 de zile, în funcție de categoria profesională. În același timp, autoritățile au precizat că zilele de concediu deja acumulate până la sfârșitul anului 2026 nu vor fi pierdute. Circa 129 de arbori au fost depistați tăiați ilegal într-o fâșie forestieră de protecție a câmpurilor agricole din extravilanul satului Dominteni, raionul Drochia, în nordul Republicii Moldova. Cazul a fost documentat de inspectorii de mediu urma unei razii desfășurate în această săptămână. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, arborii de diferite specii au fost tăiați până la încetarea creșterii, iar diametrul ceatelor varia între 9 și 28 de centimetri. Urma evaluării masei lemnoase, inspectorii au stabilit un volum total de peste 19 metri steri. Prejudiciul cauzat mediului a fost estimat la peste 37.000 de lei. Un bărbat a fost condamnat la 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității pentru un jaf după ce i-a luat telefonul din mâna unui minor în centrul satului Mereni, raionul Aneninoi, în centrul Moldovei. Sentința a fost pronunțată în această săptămână. Vinovăția acestuia a fost confirmată inclusiv prin declarațiile minorului, ale reprezentantului său legal și ale martorilor, precum și prin alte probe administrate în dosar. Potrivit instanței, în momentul comiterii jafului, bărbatul era în stare de ebrietate. Meteo în continuare, savurezi toamna din plin, astăzi ai vreme frumoasă în toată țara, până la 26 de grade în general, 25 în centru și la Chișinău, 24 de grade Celsius la Glodeni și Bălț în nordul Moldovei și în sud la Com și Bălț în nordul Moldovei și în sud la Comraci și Cahul până la 26, chiar pe undeva 27 de grade. Cer

0: Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
0: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior. Și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
3: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
9: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
10: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank, baterie 43 kW, parcurs pur electric 150 km, drum 1400 km cu rezervorul plin, motor 600 cai putere, accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l! Jetur.md.
11: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
12: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
13: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
14: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
15: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce e mai bun acasă.
16: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
17: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
4: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
5: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
6: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
7: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
8: Vrei un iPhone 18?

0: Время для нового Galaxy от Molcell. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Molcell по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Molcell и на eShopMolcell.md.
1: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Bugetul pentru compensațiile la energie în sezonul rece ar putea ajunge la aproximativ 2,5 miliarde de lei, iar numărul beneficiarilor ar urma să fie mai mare decât anul trecut. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei Parlamentare a Economiei, Marcel Spătare, aseară la un post privat de televiziune. Marcel Spătare:
1: intenția este de a mări numărul de beneficiari, pentru că și prețul anul acesta deja este mai mare decât anul trecut. Probabil vorbim de o majorare a bugetului. Acum nu pot să vă spun exact, pentru că Ministerul Finanțelor pregătește și legea bugetului pentru anul viitor.
0: Interviu preluat de la Realitatea. Anul trecut, compensația maximă pentru gospodăriile care se încălzeau cu lemne a fost de 800 de lei, iar pentru consumatorii care utilizau alte surse de energie, de până la 1000 de lei. Primul de 100.000 de euro primit de președintea Maisandu și donat satului său natal Risipeni din raionul Fălești a fost direcționat către mai multe proiecte locale. O parte dintre acestea au fost deja realizate, iar altele, precum construcția unui parc fotovoltaic, sunt în pregătire. Subiectul primei șefe statului a fost analizat într-un reportaj realizat de TV Nord Info Moldova. Astfel, sursa amintește că la sfârșitul anului 2024, Maisandu a primit premiul Reinhard Mon, oferit de Fundația Bertelsmann pentru contribuția sa la promovarea democrației și a valorilor europene. Președintele a decis să doneze premiul, echivalentul la aproape 2 milioane de lei, localității în care s-a născut și a copilărit. După consultările desfășurate anul trecut, banii au fost împărțiți între mai multe proiecte considerate necesare pentru comunitate. Una dintre investiții a vizat gimnaziul Diomid German, unde a fost renovată biblioteca școlară. Urmează să fie dată în exploatare și o sală de lectură în care elevii vor putea citi și utiliza internetul pentru studiu. O parte din bani a fost utilizată și pentru modernizarea bucătăriei școlii. Investiții au fost făcute și în afara școlii. Potrivit mărturiilor localnicilor, acoperișul bisericii a fost renovat, iar 300.000 de lei din donații au fost direcționați către reparația drumului central din Risipeni. Republica Moldova a beneficiat în 2025 de aproximativ 1,4 miliarde de euro de asistență financiară externă. Peste jumătate din suma a venit sub formă de împrumuturi, iar aproximativ 49% au fost granturi. Potrivit raportului anual privind asistența externă primită de Republica Moldova, în 2025 cei mai mulți bani au fost direcționați către sectorul energetic, economie și educație. În ceea ce privește granturile, Uniunea Europeană a oferit 242 de milioane de euro, Germania peste 111 milioane, iar România vecină peste 86 de milioane de euro. La capitolul împrumuturi, Uniunea Europeană a acordat circa 289 de milioane de euro, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare peste 162 de milioane, iar Banca Mondială peste 148 de milioane de euro. Trei angajați Inspectoratului de Poliție Botanică au fost trimiși în judecată fiind învinuiți de abuz de serviciu. Potrivit Procuraturii Anticorupției, aceștia ar fi însușit 3.000 de dolari și peste 10.000 de euro din banii găsiți asupra unei persoane reținute. Astfel, potrivit anchetei, cei trei polițiști ar fi abuzat de atribuțiile de serviciu în timpul procedurii de ridicare a integrității bunurilor unei persoane aflate în custodia lor. În timpul controlului corporal asupra persoanei reținute, ar fi fost găsite în total peste 25.000 de dolari și peste 14.000 de euro. Ulterior, înainte ca sumele să fie introduse oficial în procesul verbal de percheziție, cei trei polițiști ar fi luat pentru sine 3.000 de dolari și peste 10.000 de euro. Acțiunile ar fi fost comise intenționat și din interes material, provocând persoanei vizate un prejudiciu în proporții considerabile. Meteo în continuare, savurezi toamna din plin. Astăzi ai vreme frumoasă în toată țara, până la 26 de grade în general, 25 în centru și la Chișinău, 24 de grade Celsius la Glodeni și Bălți în nordul Moldovei și în sud la Comrat și Cahul, până la 26 chiar pe undeva 27 de grade. Cer variabil fără ploi. Aceeași poveste frumoasă până duminică inclusiv. De săptămâna viitoare însă toamna și amintește care și partea serioasă. Minus vreo 7-8 grade și ceva ploi din valorile pe care le avem astăzi, din 25 de grade. Până atunci, profită, azi umbrela rămâne acasă, iar geaca încă își caută motive să existe. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record. Record.
3: Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cum

0: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
0: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
4: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
5: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
7: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu. Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell с топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Молдселл.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
6: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: Carburanții tot mai scump și tot mai aproape de 40 de lei. Andrei a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru ziua de mâine, vineri, 18 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzina 95 nu trebuie să depășească 33 de lei și 67 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 35 de lei și 86 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 11 bani la benzină și cu tocmai 33 de bani la motorină. Mai mult decât atât, prețurile la carburanți ar putea continua să crească în viitorul apropiat, iar autoritățile trebuie să fie pregătite inclusiv pentru atingerea pragului de 40 de lei. Avertizarea este făcută de Adrian Băluțel, președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană. Declarația a fost făcută aseară în cadrul unei emisiuni TV, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al evoluțiilor extrem de volatile de pe piața petrolieră internațională. Bugetul pentru compensațiile la energie în sezonul rece ar putea ajunge la aproximativ 2,5 miliarde de lei, iar numărul beneficiarilor ar urma să fie mai mare decât anul trecut. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei Parlamentare a Economiei, Marcel Spătare, aseară la un post privat de televiziune. Marcel Spătare:
1: intenția este de a mări numărul de beneficiari, pentru că și prețul anul acesta deja este mai mare decât anul trecut. Probabil vorbim de o majorare a bugetului. Acum nu pot să vă spun exact, pentru că Ministerul Finanțelor pregătește și legea bugetului pentru anul viitor.
0: Interviu preluat de la Realitatea. Anul trecut, compensația maximă pentru gospodăriile care se încălzeau cu lemne a fost de 800 de lei, iar pentru consumatorii care utilizau alte surse de energie, de până la 1000 de lei. Atenție, pietoni, dar și șoferi! La Chișinău se va desfășura cea de-a 25-a ediție a Festivalului Etniilor. Evenimentul va avea loc pe 20 septembrie, această sâmbătă, în grădina publică Ștefan cel Mare, iar din acest motiv, circulația transportului public va suferi modificări. Potrivit municipalității, în perioada 19 septembrie, ora 13 până pe 20 septembrie, ora 22, va fi insistată circulația transportului pe Bulevardul Ștefan cel Mare, pe tronsonul cuprins între Bănulescu, Bodoni și strada Sfatul Țării, inclusiv intersecția cu strada Teatrală, strada Tricolor și strada Maria Cebotari, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Salvat ca prin minune, un bărbat de 53 de ani a fost salvat după ce a căzut într-o fântână cu apă cu adâncime de aproximativ 7 metri. Incidentul a avut loc ieri într-o gospodărie de pe strada Ștefan cel Mare din orașul Dondușeni. La fața locului a fost îndreptat un echipaj de salvatori care a stabilit că bărbatul se afla în interiorul fântânii la o adâncime de 7 metri. Salvatorii au reușit, cu ajutorul echipamentului specializat, să extragă persoana la suprafață. Ulterior, bărbatul, în stare conștientă, fără traumatisme, a fost preluat de medici. De la începutul anului 2026, salvatorii au intervenit în 11 cazuri pentru extragerea persoanelor căzute în fântâni. Meteo în continuare, savurezi toamna din plin. Astăzi ai vreme frumoasă în toată țara, până la 26 de grade în general, 25 în centru și la Chișinău, 24 de grade Celsius la Glodeni și Bălț în nordul Moldovei și în sud la Comrat și Cahul, până la 26, chiar pe undeva 27 de grade. Cer variabil fără ploi. Aceeași poveste frumoasă până duminică inclusiv. De săptămâna viitoare însă toamna își amintește care și partea serioasă. Minus vreo 7-8 grade și ceva ploi din valorile pe care le avem astăzi, din 25 de grade. Până atunci, profită, azi umbrela rămâne acasă, iar geaca încă își caută la rămâne acasă, iar geaca încă își caută motive să existe. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
5: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.

0: costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
2: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
3: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
4: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
3: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
5: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
3: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

Tashi Wita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.

0: Reclamă.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
3: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray-ul 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar, simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
4: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
5: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testate, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall. Openbox.md, tehnologie pentru toată familia.
6: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
7: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
8: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
9: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
10: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
11: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Light. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
13: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4 179.

0: Record. Реклама.
1: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.